0: selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
1: Kay Patimatna, Pitapas, Maitapas, Rimabaya, Runasimit.
2: Hartelijke Grüße an iedereen.
3: Herzliche Grüße an alle.
4: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
5: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vishwa Brahmandara, Adivasi Manu, Abhinandan.
6: Assalamu alaikum. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
7: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार।
8: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
9: Ai buồn. Oikines potesta khairete.